viste jälkin imet. Mä se sama Toomas, kesu juurde roomas, näinä, koomas, käinä, nopole ollina. Ennen restoranin lavalt silmis läike kaval aamoin.